Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: 29 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda.
1: 協力台湾動物会の会長の松山と申します。
0: Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006年から2008年までRwanda の首都の Kigali にある。
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule sekondari ya wasichana huko Kigali. Nilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko, ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021, alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo vijijini nchini Rwanda. Na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
2: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
3: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka JICA, ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
0: Na msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda walifurahia nini.
3: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
4: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
3: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda, ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
5: Namae wa Chigamana desu. Watashi wa koko 1年生 no toki ni.
3: Jina langu ni Chiga Mana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu, kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya, wa Japani hawa. Linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza, kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu. lakini pia kuna mikoba hii ya asili

0: nitazungumza nao watupe stories zao walipokuwa nchini Kenya.
1: Kumio Matsumura, I'm working as an architect.
0: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine, ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili, na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
1: As completely. I went to the Kenya two times as JICA volunteer. The second time,
0: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu, na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
1: Improving the facility. Yeah.
2: Now we are selling products of NGO in Kenya. Then mamas.
0: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia waendelee na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani.
3: Ninaitwa Seki. Mimi ni mwalimu wa university. Do you know Jomo Kenyatta?
0: Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kaza kujitolea nchini Kenya kupitia JICA kuanza, idadi ya watu walijitolea imezidi 1,800. Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
4: Ninaitwa Takumi Nagai.
0: Takumi Nagai. Unasikiliza NHK?
4: Ndio. Ninapenda NHK Radio.
0: Oh, hongera sana.
4: Asanti sana.
0: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
4: Ndio.
0: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
4: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
0: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
4: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
0: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema,
5: jina langu ni Kanaka Kenji. KESTES wa Kenya ni ilu.
0: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480 na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili. Na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala, asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park ambapo kunafanyika mashindano ya Kombe la Muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes, All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa, ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
6: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Ah, si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni part ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
0: Shuni, wewe ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
7: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
0: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
7: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
8: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
0: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio ya aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana. Unakutana na ndugu mwingine Mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
9: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki, ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
10: This spirit is very good.
0: Kwa mtazamo wangu, hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja. Ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani, na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
11: To be part of this tournament is it's definitely so good.
0: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana, na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu. Kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
12: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
13: Arigato gozaimasu. Ano Georgia chimu no daihyo desu.
0: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliyoandaliwa na ubalozi wa Tanzania yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali, na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana. Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya Kombe la Muungano?
14: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya Kombe la Muungano, na yamekuwa na msisimko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yamekwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziwepo hapa Japani.
0: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
14: Kwa imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
0: 1, 2, 3. Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegal imeweza kupata kombe katika michuano hii ya Muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala, Asante na kwaheri kwa sasa.

Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa Radio Suzuki kwa kuwa nami. Nikutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 28. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ametoa wito wa usitishaji mara moja na wa kudumu wa mapigano katika Mashariki ya Kati, akisema watoto daima huathiriwa sana na migogoro. NHK ilimhoji mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell jijini Tokyo Aprili 27. Ripoti zilizowasilishwa kwa shirika hilo na mataifa husika zimeonyesha kwamba zaidi ya watoto 220 nchini Iran na wengine wasiopungua 177 nchini Lebanon wamefariki tangu operesheni za kijeshi za Marekani na Israel zilipoanza miezi miwili iliyopita. Watoto wanne waliuawa nchini Israel, huku mmoja akifariki nchini Kuwait. Russell aliashiria hali ya hatari akisema kwamba tunashuhudia mambo ya kutia wasiwasi sana.
0: Hii ni taarifa ya Mei Mosi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu

0: utaratibu wa kimataifa. Akirejea bara la Afrika, Motegi alisisitiza kwamba anatumaini kuwawezesha vijana kuwa na mustakabali mwema na kukua pamoja kwa nguvu na ustawi. Motegi alisema anataka kufanya mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika TICAD, ambayo Japani imekuwa ikiufanya na nchi za Afrika kuwa moja ya nguzo muhimu zinazounga mkono Indo-Pacific iliyo huru na wazi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 4. Irani inasema Marekani imejibu pendekezo lake la hivi karibuni la kukomesha mzozo unaoendelea. Mei 3, shirika la habari la serikali ya Iran lilimnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Esmail Baghaei akisema Marekani ilitoa jibu kupitia nchi ya Pakistani na upatanisha, na jibu hilo kwa sasa linapitiwa. Pendekezo la Iran linaripotiwa kujumuisha hakikisho la kutofanya uchokozi, kuondoa kizuizi cha baharini na kuanzisha utaratibu mpya wa mlango bahari wa Hormuz. Mei 2, Trump aliandika katika mtandao wa kijamii kwamba hivi karibuni atapitia pendekezo hilo, lakini hafikiri kama litakubalika. Nadhari sasa ni juu ya jibu la Marekani na jinsi Irani itakavyoitikia.
0: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Wanachama saba wa kundi la nchi zinazozalisha mafuta OPEC Plus wametangaza kuongeza kiasi cha uzalishaji wa kila siku mwezi Juni. Uamuzi huo unakuja baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kujiondoa kwenye kundi hilo. Nchi hizo zikiwemo Saudi Arabia na Urusi zilitoa taarifa Mei 3 baada ya mkutano wa mtandaoni. Zilisema zitaongeza kiasi cha uzalishaji kwa mapipa 100,000 kwa mapipa 188,000 kwa siku. Kundi hilo limeweka ongezeko la mapipa 200,600 kwa siku kwa mwezi Mei. Nchi hizo saba zilisema zitaendelea kufuatilia na kutathmini hali ya soko kwa karibu.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Rais wa Taiwan Lai Ching-ta amewasili Swatini barani Afrika baada ya kuahirisha safari yake nchini humo mwezi Aprili. Taiwan imesema baadhi ya nchi zilifuta vibali vya urukaji wa ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Lai alitangaza kuwasili kwake katika mtandao wa kijamii Mei 2. Alisema kwamba Taiwan inathamini uhuru na amani na haitafuti makabiliano na haitaacha kamwe kujihusisha na ulimwengu. Ofisi ya rais ya Taiwan inasema Lai alifanya mazungumzo na mfalme Mswati wa tatu na walithibitisha dhamira zao za kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa zaidi tembelea tovuti ya nhk.jp/swahili.

0: Hali gani msikilizaji, kama kawaida tunakutana kwenye darasa la jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami ni Martin Mwanje, tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 10 linalohusu kuulizia kitu fulani kina gharimu kiasi gani.
1: Tam ndiye mhusika wetu mkuu kutoka Vietnam. Amefika kwenye duka la vifaa vya kielektroniki na rafiki ya Yaka. Tam anataka kununua kikausha nywele.
0: Acha tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか?
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。さあ、
0: basi tupitie mazungumzo hayo sentence kwa sentence.
1: Tam alishangazwa na aina nyingi za vikausha nywele kwenye rafu.
2: Takusan arimasu ne.
0: Kuna vikausha nywele vingi?
1: Ayaka akasema.
2: Sugoi

0: でしょ。
1: Inastaja Bisha, sindio?
2: Kisha hakamonesha Tam aina tofauti za vikausha nywele.
0: Kore wa sarasara hair.
1: Hii inafanya nywele zako kuwa laini kama hariri.
0: Kore wa tsianga deru type.
1: Na hii inafanya nywele zako zing'ae.
2: Tam akauliza.
0: Hee, ikura desu ka?
1: Oo, ni bei gani?
2: Ayaka akaangalia, akaona kibandiko cha rangi nyekundu kikiwa kimeandikwa punguzo la bei.
0: Seru tte kaite aru.
1: Kibandiko kinaonesha kipo katika punguzo la bei.
0: Kiite miyo?
1: Tumuulize mhudumu.
2: Tam akamwita mhudumu.
0: Sumimasen.
1: Samahani.
0: Kono dryer wa ikura desu ka?
1: Hiki kikaosha nywele ni bei gani?
2: Mhudumu akajibu.
3: 9900 yen desu.
1: Yen 9900.
2: Tam akashangaa na kusema.
0: Eh, takasugimasu.
1: Toba, ni ghali kwangu.
2: Tam aliweza kuulizia bei ya kikausha nywele, lakini kwa bahati mbaya hakuwa na kiasi hicho cha pesa.
1: Usemi wa msingi wa leo ni hiki kikausha nywele ni bei gani?
0: Kono dryer wa ikura desu ka?
1: Ukifahamu usemi huo utaweza kuulizia bei ya kitu chochote. Sikiliza maana ya kila neno katika usemi huo.
4: Kono
1: ina maana ya hiki.
4: Dryer
1: ni kikausha nywele.
4: Wa
1: ni kiunganishi cha mada ya sentensi.
4: Ikura
1: ni kiulizi chenye maana ya bei gani? Hoja kuu ya leo, ili kuulizia bei ya kitu tumia usemi bei gani, yani
4: ikura desu ka?
2: Kwa hivyo unachotakiwa kufanya ni kuonyesha bidhaa na kuuliza ikura desu ka?
1: Namna hivyo. Na unaweza kutumia moja ya maneno ambayo tumejifunza katika somo la 9. Hii, hiyo au ile.
4: Kore, sore, are.
1: Ili kuuliza. Mathalani,
4: kore wa ikura desu ka?
1: Hii ni bei gani? Ukijua jina la kitu unachokizungumzia, badili
4: kore, sore, are
1: kwa kusema
4: kono, sono, ano.
1: Na kisha nomino ya kitu unachokizungumzia.
2: Baada ya hapo usemi wa msingi unakuwa hiki kikausha nywele ni bei gani? Yaani kono doraya wa ikura desu ka? Sikiliza na kisha urudie.
4: Ikura desu ka? Kono doraya wa ikura desu ka?
1: Kwa sasa tusikilize mazungumzo mengine kwenye duka moja. Mteja anamuuliza mhudumu bei ya bidhaa.
5: Sumimasen. Kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700 yen desu.
1: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
5: Sumimasen.
2: Samahani.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
2: Hii rice cooker ni bei gani?
4: Suihanki
1: ni rice cooker.
3: 8700 yen desu.
2: Yen 8700.
6: En.
1: Yani ni jina la pesa ya Japani.
2: Sikiliza na kisha urudie.
4: Ikura desu ka? Kono suihanki wa ikura desu ka? Sumimasen. Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Utaulizaje bei ya earphone zilizopo kwenye rafu ya juu? Ikiwa kitu kipo mbali na wewe na muuzaji, tumia
4: ano. Ano
1: kabla ya nomino. Earphones hutamkwa
4: earphone. Earphone.
1: Jaribu.
7: Sumimasen. Ano earphone wa ikura desu ka? Sumimasen. Ano earphone wa ikura desu ka?
1: Ni wakati wa kuongeza maarifa. Bei ilikuwa sehemu ya mazungumzo ya leo. Awali tulijifunza namna ya kuhesabu hadi 10.
4: Ju.
1: Wakati huu tutajifunza namba kubwa zaidi. Kwanza ni makumi. Ili kuhesabu katika makumi kama vile 20 na 30, ongeza tu 10, yani
4: 10.
1: Baada ya kila namba, kuanzia 2 hadi 9.
2: Kwa hiyo kwa 20 sema 2, yani ni, kisha 10, yani juu, ili iwe ni juu.
1: Kuhesabu kwa makumi kuanzia 10 hadi 90 kwa Kijapani itakuwa
4: ju, niju, sanju, yonju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, kyuju.
1: Kisha tuje kwenye mamia. 100 ni
4: hyaku.
1: Kama awali tu, ongeza 100, yani
4: hyaku.
1: Baada ya kila namba kuanzia 2 hadi 9.
2: Kwa hiyo 200 kwa Kijapani ni ni, kisha hyaku, na kuwa ni yaku.
1: Naam, lakini matamshi yanaweza kuwa tofauti kidogo. 300 hutamkwa
4: 300.
1: 600 hutamkwa
4: 600.
1: Na 800 inatamkwa
4: 800.
1: 1000 ni
4: 1000.
1: Lakini hapa pia matamshi hubadilika. 3000 inatamkwa
4: 3000.
1: 8000 inatamkwa
4: 8000.
1: Ili kutamka namba, anza na kiwango kikubwa kabisa hadi kidogo. Kwa mfano 1234 inatamkwa
4: 1234.
1: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
6: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
6: 高すぎます。春さんの知恵袋。
2: Na sasa ni wakati wa kipengele cha ushauri wa Harusan, na hii leo tutazungumzia noti na sarafu za Japani.
1: Japani ina aina nne za fedha za noti. Noti ya yeni 1000, 2000, 5000 na 10000.
2: Uwezi kukutana na noti chakavu.
1: Hiyo ni kwa sababu benki kuu ya Japani inakusanya mapema noti zote zilizotumika sana na kuziharibu, kisha zinabadilishwa na mpya. Noti za yeni 1000 na 5000 zinatolewa kwenye mzunguko wa fedha na kubadilishwa kila baada ya mwaka au miaka miwili.
2: Na noti mpya zinapendwa sana nchini Japani.
1: Ni kweli. Na itifaki nzuri unapotoa fedha taslimu kama zawadi kwa wanandoa kwenye harusi au kwenye sherehe zingine, ni kuweka noti mpya kwenye bahasha ambazo ni mahususi kwa sherehe husika.
2: Kumbe.
1: Kwa upande wa sarafu kuna aina sita. Yeni 1, yeni 5, 10, 50, 100 na 500. Lakini huwezi kutumia sarafu ya yeni 1 au yeni 5 kwenye mashine ya kuuzia vitu ama vending machine. Hivyo kuwa mwangalifu. Umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani, msikilizaji?
2: Usipange kukosa kipindi kijacho, eh?

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 28. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ametoa wito wa usitishaji mara moja na wakudumu wa mapigano katika Mashariki ya Kati, akisema watoto daima huathiriwa sana na migogoro. NHK ilimhoji mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell jijini Tokyo Aprili 27. Ripoti zilizowasilishwa kwa shirika hilo na mataifa husika zimeonyesha kwamba zaidi ya watoto 220 nchini Iran na wengine wasiopungua 177 nchini Lebanon wamefariki tangu operesheni za kijeshi za Marekani na Israel zilipoanza miezi miwili iliyopita. Watoto wanne waliuawa nchini Israel, huku mmoja akifariki nchini Kuwait. Russell aliashiria hali ya hatari akisema kwamba tunashuhudia mambo ya kutia wasiwasi sana.
0: Hii ni taarifa ya Mei Mosi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amekutana na mwenzake wa Zambia Mulambo Hamakuni Haimbe Aprili 30 mjini Lusaka. Motegi alitembelea nchi hiyo akiwa waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Japani kufanya hivyo katika kipindi cha miaka 42. Motegi alielezea utayari wa Japani kuhimiza makampuni ya Japani kuingia nchini Zambia, nchi ambayo ina utajiri wa rasilimali za madini kama vile shaba na cobalt. Motegi na Haimbe walikubaliana kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na kuendeleza mazungumzo na mabadilishano katika ngazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na zile za kitamaduni.
1: Hii ni taarifa ya Mei pili. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na rais wa Angola Joan Lorenzo wamekubaliana kuhimiza kampuni za Japani kushiriki katika biashara ya mafuta ghafi ya Angola. Motegi alikutana na Lorenzo nchini Angola Mei mosi. Rais Lorenzo alielezea tamanio la kuendeleza zaidi uhusiano wa pande mbili, hasa katika nyanja ya kiuchumi. Motegi alijibu kwamba anataka kupanua uhusiano wa kiuchumi katika nyanja za madini muhimu, ikiwa ni pamoja na madini adimu na nishati. Walikubaliana kuhimiza ushiriki wa kampuni za Kijapani katika biashara ya mafuta ghafi ya Angola kutokana na wasiwasi kuhusu usambazaji thabiti wa mafuta ghafi unaotokana na hali ya Iran.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei pili. Balozi wa Japani katika mkutano wa kupunguza silaha za nyuklia Ichikawa Tomiko ametoa taarifa kwa niaba ya mataifa na maeneo 116 ambayo inatoa wito hatua za kivitendo za kukuza elimu kuhusu kupunguza na kutoeneza silaha za nyuklia. Ichikawa aliwasilisha taarifa hiyo katika mkutano wa pitio wa nchi wanachama wa mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT Aprili 30. Mkutano wa NPT unaendelea kwa sasa katika Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Taarifa hiyo inasema kwamba shuhuda muhimu za wale waliopitia na kushuhudia uharibifu uliosababishwa na milipuko ya nyuklia na matokeo yake zimetekeleza jukumu muhimu katika elimu ya upunguzaji na kutoeneza silaha za nyuklia. Idadi ya mataifa na maeneo yaliyojiunga na taarifa mwaka huu iliongezeka karibu mara tatu, kutoka 42 mwaka 2010 hadi 116, ambayo ni rekodi. Lakini Urusi, Marekani, China na Ufaransa hazikushiriki wakati huu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 4. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amesema nchi hiyo inataka kufanikisha amani na mazungumzo na mzunguko chanya wa ukuaji uchumi barani Afrika chini ya sera iliyofanywa upya Indo-Pacific iliyo huru na wazi inayopigiwa chapuo na Waziri Mkuu Takaichi Sanae. Motegi alitoa hotuba juu ya sera ya Japani kuhusu Afrika katika kongamano lililofanyika jijini Nairobi nchini Kenya Mei 3. Alizungumzia haja ya kuimarisha uhuru na ustahimilivu wa mataifa ili kudumisha na kuimarisha utaratibu wa kimataifa. Akirejea bara la Afrika, Motegi alisisitiza kwamba anatumaini kuwawezesha vijana kuwa na mustakabali mwema na kukua pamoja kwa nguvu na ustawi. Motegi alisema anataka kufanya mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika TICAD, ambayo Japani imekuwa ikiufanya na nchi za Afrika kuwa moja ya nguzo muhimu zinazounga mkono Indo-Pacific iliyo huru na wazi.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 4. Irani inasema Marekani imejibu pendekezo lake la hivi karibuni la kukomesha mzozo unaoendelea. Mei 3, shirika la habari la serikali ya Iran lilimnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Esmail Baghaei akisema Marekani ilitoa jibu kupitia nchi ya Pakistani inayopatanisha na jibu hilo kwa sasa linapitiwa. Pendekezo la Iran linaripotiwa kujumuisha hakikisho la kutofanya uchokozi, kuondoa kizuizi cha baharini na kuanzisha utaratibu mpya wa mlango bahari wa Hormuz. Mei 2, Trump aliandika katika mtandao wa kijamii kwamba hivi karibuni atapitia pendekezo hilo, lakini hafikiri kama litakubalika. Nadhari sasa ni juu ya jibu la Marekani na jinsi Iran itakavyoitikia.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Wanachama saba wa kundi la nchi zinazozalisha mafuta OPEC Plus wametangaza kuongeza kiasi cha uzalishaji wa kila siku mwezi Juni. Uamuzi huo unakuja baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kujiondoa kwenye kundi hilo. Nchi hizo zikiwemo Saudi Arabia na Urusi zilitoa taarifa Mei 3 baada ya mkutano wa mtandaoni. Zilisema zitaongeza kiasi cha uzalishaji kwa mapipa 100,000 kwa mapipa 188,000 kwa siku. Kundi hilo limeweka ongezeko la mapipa 200,600 kwa siku kwa mwezi Mei. Nchi hizo saba zilisema zitaendelea kufuatilia na kutathmini hali ya soko kwa karibu.
0: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Rais wa Taiwan Lai Ching-ta amewasili Swatini barani Afrika baada ya kuahirisha safari yake nchini humo mwezi Aprili. Taiwan imesema baadhi ya nchi zilifuta vibali vya urukaji wa ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Lai alitangaza kuwasili kwake katika mtandao wa kijamii Mei 2. Alisema kwamba Taiwan inathamini uhuru na amani na haitafuti makabiliano na haitaacha kamwe kujihusisha na ulimwengu. Ofisi ya rais ya Taiwan inasema Lai alifanya mazungumzo na mfalme Mswati wa tatu na walithibitisha dhamira zao za kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa zaidi

0: Haligani msikilizaji, kama kawaida tunakutana kwenye darasa la jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 10 linalohusu kuulizia kitu fulani kina gharimu kiasi gani.
1: Tam ndiye mhusika wetu mkuu kutoka Vietnam. Amefika kwenye duka la vifaa vya kielektroniki na rafiki ya Yaka. Tam anataka kununua kikausha nywele.
0: Acha tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900 円です。
2: え、高すぎます。
0: Sasa basi tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Tam alishangazwa na aina nyingi za vikausha nywele kwenye rafu.
2: Takusan arimasu ne.
0: Kuna vikausha nywele vingi?
1: Ayaka akasema.
2: Sugoi desho?
0: Inastaajabisha, si ndio?
1: Kisha akamwonesha Tam aina tofauti za vikausha nywele.
2: Kore wa sarasara hair.
0: Hii inafanya nywele zako kuwa laini kama hariri.
2: Kore wa tsuya ga deru type.
0: Na hii inafanya nywele zako zing'ae.
1: Tam akauliza.
2: Ikura desu ka?
0: Oh, ni bei gani?
1: Ayaka akaangalia, akaona kibandiko cha rangi nyekundu kikiwa kimeandikwa punguzo la bei.
2: Seru tte kaite aru.
0: Kibandiko kinaonyesha kipo katika punguzo la bei.
2: Kiite miyo?
0: Tumuulize mhudumu.
1: Tam akamwita mhudumu.
2: Sumimasen.
0: Samahani.
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Hiki kikausha nywele ni bei gani?
1: Mhudumu akajibu.
3: 9900 yen desu.
0: Yen 9900.
1: Tam akashangaa na kusema.
2: Takasugimasu.
0: Toba, ni ghali kwangu.
1: Tam aliweza kuulizia bei ya kikausha nywele, lakini kwa bahati mbaya hakuwa na kiasi hicho cha pesa.
0: Usemi wa msingi wa leo ni hiki kikausha nywele ni bei gani?
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Ukifahamu usemi huo utaweza kuulizia bei ya kitu chochote. Sikiliza maana ya kila neno katika usemi huo.
4: Kono
0: ina maana ya hiki.
4: Doraiya
0: ni kikausha nywele.
4: Wa
0: ni kiunganishi cha mada ya sentensi.
4: Ikura
0: ni kiulizi chenye maana ya bei gani? Hoja kuu ya leo, ili kuulizia bei ya kitu tumia usemi bei gani, yani
4: ikura desu ka?
1: Kwa hivyo unachotakiwa kufanya ni kuonyesha bidhaa na kuuliza ikura desu ka?
0: Namna hivyo. Na unaweza kutumia moja ya maneno ambayo tumejifunza katika somo la 9. Hii, hiyo au ile.
4: Kore, sore, are.
0: Ili kuuliza. Mathalani,
4: kore wa ikura desu ka?
0: Hii ni bei gani? Ukijua jina la kitu unachokizungumzia, badili
4: kore, sore, are
0: kwa kusema
4: kono, sono, ano
0: na kisha nomino ya kitu unachokizungumzia.
1: Baada ya hapo usemi wa msingi unakuwa hiki kikausha nywele ni bei gani? Yani kono doraiya wa ikura desu ka? Sikiliza na kisha urudie.
4: いくら ですか? このドライヤーはいくら ですか?
0: Kwa sasa tusikilize mazungumzo mengine kwenye duka moja. Mteja anamuuliza mhudumu bei ya bidhaa.
5: すみません. この炊飯器はいくら ですか?
3: 8700 円 です。
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
5: Sumimasen.
1: Samahani.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Hii rice cooker ni bei gani?
4: Suihanki
0: ni rice cooker.
3: 8700 yen desu.
1: Yen 8700.

0: Yani ni jina la pesa ya Japani.
1: Sikiliza, na kisha urudie.
2: Ikura desu ka? Kono suihanki wa ikura desu ka? Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
0: Utaulizaje bei ya earphone zilizopo kwenye rafu ya juu? Ikiwa kitu kipo mbali na wewe na muuzaji, tumia
2: ano. Ano.
0: Kabla ya nomino. Earphones hutamkwa
2: earphone. Earphone.
0: Jaribu.
3: Sumimasen. Ano earphone wa ikura desu ka? Sumimasen. Ano earphone wa ikura desu ka?
0: Ni wakati wa kuongeza maarifa. Bei ilikuwa sehemu ya mazungumzo ya leo. Awali tulijifunza namna ya kuhesabu hadi 10.
2: Ju.
0: Wakati huu tutajifunza namba kubwa zaidi. Kwanza ni makumi. Ili kuhesabu katika makumi kama vile 20 na 30, ongeza tu 10, yani
2: ju.
0: Baada ya kila namba kuanzia 2 hadi 9.
1: Kwa hiyo kwa 20 sema 2, yani ni, kisha 10, yani juu, ili iwe ni juu.
0: Kuhesabu kwa makumi kuanzia 10 hadi 90 kwa Kijapani itakuwa
2: ju, niju, sanju, yonju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, kyuju.
0: Kisha tuje kwenye mamia. 100 ni
2: hyaku.
0: Kama awali tu, ongeza 100, yani
2: hyaku.
0: Baada ya kila namba kuanzia 2 hadi 9.
1: Kwa hiyo 200 kwa Kijapani ni ni, kisha hyaku, na kuwa ni yaku.
0: Naam, lakini matamshi yanaweza kuwa tofauti kidogo. 300 hutamkwa
2: 300.
0: 600 hutamkwa
2: 600.
0: Na 800 inatamkwa
2: 800.
0: 1000 ni
2: 1000.
0: Lakini hapa pia matamshi hubadilika. 3000 inatamkwa
2: 3000.
0: 8000 inatamkwa
2: 8000.
0: Ili kutamka namba, anza na kiwango kikubwa kabisa hadi kidogo. Kwa mfano 1234 inatamkwa
2: 1234.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
4: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円 です。
4: え、高すぎます。春さんの知恵袋。
1: Na sasa ni wakati wa kipengele cha ushauri wa Harusan, na hii leo tutazungumzia noti na sarafu za Japani.
0: Japani ina aina nne za fedha za noti. Noti ya yeni 1000, 2000, 5000 na 10000.
1: Huwezi kukutana na noti chakavu.
0: Hiyo ni kwa sababu benki kuu ya Japani inakusanya mapema noti zote zilizotumika sana na kuziharibu, kisha zinabadilishwa na mpya. Noti za yeni 1000 na 5000 zinatolewa kwenye mzunguko wa fedha na kubadilishwa kila baada ya mwaka au miaka miwili.
1: Na noti mpya zinapendwa sana nchini Japani.
0: Ni kweli. Na itifaki nzuri unapotoa fedha taslimu kama zawadi kwa wanandoa kwenye harusi au kwenye sherehe zingine, ni kuweka noti mpya kwenye bahasha ambazo ni mahususi kwa sherehe husika.
1: Kumbe.
0: Kwa upande wa sarafu kuna aina 6. Yeni 1, yeni 5, 10, 50, 100 na 500. Lakini huwezi kutumia sarafu ya yeni 1 au yeni 5 kwenye mashine ya kuuzia vitu ama vending machine. Hivyo kuwa mwangalifu. Umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani, msikilizaji?
1: Usipange kukosa kipindi kijacho, eh?

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 28. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ametoa wito wa usitishaji mara moja na wa kudumu wa mapigano katika Mashariki ya Kati, akisema watoto daima huathiriwa sana na migogoro. NHK ilimhoji mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell jijini Tokyo Aprili 27. Ripoti zilizowasilishwa kwa shirika hilo na mataifa husika zimeonyesha kwamba zaidi ya watoto 220 nchini

0: Iran, na wengine wasiopungua 177 nchini Lebanon wamefariki tangu operesheni za kijeshi za Marekani na Israel zilipoanza miezi miwili iliyopita. Watoto wanne waliuawa nchini Israel, huku mmoja akifariki nchini Kuwait. Russell aliashiria hali ya hatari, akisema kwamba tunashuhudia mambo ya kutia wasiwasi sana.
1: Hii ni taarifa ya Mei Mosi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amekutana na mwenzake wa Zambia Mulambo Hamakuni Haimbe Aprili 30 mjini Lusaka. Motegi alitembelea nchi hiyo akiwa waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Japani kufanya hivyo katika kipindi cha miaka 42. Motegi alielezea utayari wa Japani kuhimiza makampuni ya Japani kuingia nchini Zambia, nchi ambayo ina utajiri wa rasilimali za madini kama vile shaba na cobalt. Motegi na Haimbe walikubaliana kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na kuendeleza mazungumzo na mabadilishano katika ngazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na zile za kitamaduni.
0: Hii ni taarifa ya Mei pili. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na rais wa Angola Joan Lorenzo wamekubaliana kuhimiza kampuni za Japani kushiriki katika biashara ya mafuta ghafi ya Angola. Motegi alikutana na Lorenzo nchini Angola Mei mosi. Rais Lorenzo alielezea tamanio la kuendeleza zaidi uhusiano wa pande mbili, hasa katika nyanja ya kiuchumi. Motegi alijibu kwamba anataka kupanua uhusiano wa kiuchumi katika nyanja za madini muhimu, ikiwa ni pamoja na madini adimu na nishati. Walikubaliana kuhimiza ushiriki wa kampuni za Kijapani katika biashara ya mafuta ghafi ya Angola kutokana na wasiwasi kuhusu usambazaji thabiti wa mafuta ghafi unaotokana na hali ya Iran.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei pili. Balozi wa Japani katika mkutano wa kupunguza silaha za nyuklia Ichikawa Tomiko ametoa taarifa kwa niaba ya mataifa na maeneo 116 ambayo inatoa wito hatua za kivitendo za kukuza elimu kuhusu kupunguza na kutoeneza silaha za nyuklia. Ichikawa aliwasilisha taarifa hiyo katika mkutano wa pitio wa nchi wanachama wa mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT Aprili 30. Mkutano wa NPT unaendelea kwa sasa katika Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Taarifa hiyo inasema kwamba shuhuda muhimu za wale waliopitia na kushuhudia uharibifu uliosababishwa na milipuko ya nyuklia na matokeo yake zimetekeleza jukumu muhimu katika elimu ya upunguzaji na kutoeneza silaha za nyuklia. Idadi ya mataifa na maeneo yaliyojiunga na taarifa mwaka huu iliongezeka karibu mara tatu, kutoka 42 mwaka 2010 hadi 116, ambayo ni rekodi. Lakini Urusi, Marekani, China na Ufaransa hazikushiriki wakati huu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 4. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amesema nchi hiyo inataka kufanikisha amani na mazungumzo na mzunguko chanya wa ukuaji uchumi barani Afrika chini ya sera iliyofanywa upya Indo-Pacific iliyo huru na wazi, inayopigiwa chapuo na Waziri Mkuu Takaichi Sanae. Motegi alitoa hotuba juu ya sera ya Japani kuhusu Afrika katika kongamano lililofanyika jijini Nairobi nchini Kenya Mei 3. Alizungumzia haja ya kuimarisha uhuru na ustahimilivu wa mataifa ili kudumisha na kuimarisha utaratibu wa kimataifa. Akirejea bara la Afrika, Motegi alisisitiza kwamba anatumaini kuwawezesha vijana kuwa na mustakabali mwema na kukua pamoja kwa nguvu na ustawi. Motegi alisema anataka kufanya mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika TICAD, ambayo Japani imekuwa ikiufanya na nchi za Afrika kuwa moja ya nguzo muhimu zinazounga mkono Indo-Pacific iliyo huru na wazi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 4. Irani inasema Marekani imejibu pendekezo lake la hivi karibuni la kukomesha mzozo unaoendelea. Mei 3, shirika la habari la serikali ya Iran lilimnukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje Esmail Baghaei akisema Marekani ilitoa jibu kupitia nchi ya Pakistani inayopatanisha na jibu hilo kwa sasa linapitiwa. Pendekezo la Iran linaripotiwa kujumuisha hakikisho la kutofanya uchokozi, kuondoa kizuizi cha baharini na kuanzisha utaratibu mpya wa mlango bahari wa Hormuz. Mei 2, Trump aliandika katika mtandao wa kijamii kwamba hivi karibuni atapitia pendekezo hilo lakini hafikiri kama litakubalika. Nadhari sasa ni juu ya jibu la Marekani na jinsi Iran itakavyoitikia.
0: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Wanachama saba wa kundi la nchi zinazozalisha mafuta OPEC Plus wametangaza kuongeza kiasi cha uzalishaji wa kila siku mwezi Juni. Uamuzi huo unakuja baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kujiondoa kwenye kundi hilo. Nchi hizo zikiwemo Saudi Arabia na Urusi zilitoa taarifa Mei 3 baada ya mkutano wa mtandaoni. Zilisema zitaongeza kiasi cha uzalishaji kwa mapipa 100,000 kwa mapipa 188,000 kwa siku. Kundi hilo limeweka ongezeko la mapipa 200,600 kwa siku kwa mwezi Mei. Nchi hizo saba zilisema zitaendelea kufuatilia na kutathmini hali ya soko kwa karibu.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 4. Rais wa Taiwan Lai Ching-ta amewasili Swatini barani Afrika baada ya kuahirisha safari yake nchini humo mwezi Aprili. Taiwan imesema baadhi ya nchi zilifuta vibali vya urukaji wa ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Lai alitangaza kuwasili kwake katika mtandao wa kijamii Mei 2. Alisema kwamba Taiwan inathamini uhuru na amani na haitafuti makabiliano na haitaacha kamwe kujihusisha na ulimwengu. Ofisi ya rais ya Taiwan inasema Lai alifanya mazungumzo na mfalme Mswati wa tatu na walithibitisha dhamira zao za kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 28 hadi Mei 4 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa zaidi tembelea tovuti ya nhk.jp/swahili.